0: Neamț și Suceava, dar și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. În București rămâne în vigoare codul galben de vreme severă până mâine la ora 10. Acum în capitală sunt 28 de grade. Avem 20 de grade la Timișoara și Cluj-Napoca, 25 la Sibiu, 26 de grade sunt la Craiova, 27 de grade avem la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 13. Rămâneți pe RFI.
1: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
1: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
1: Salutare și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a Clubului de Carte aici la radio. M-am întors recet din Londra de la o lansare de carte și mi-a venit o idee. Ce ar fi să vorbim despre unul dintre cei mai citiți și cunoscuți autori britanici din ultimii ani. Discutăm astăzi despre Biblioteca de la miezul nopții, romanul care l-a transformat pe Matt Haig într-un fenomen editorial global și care a făcut milioane de cititori să se întrebe cum ar fi fost dacă. Sunt Roxana Brănișteanu și alături de mine este, ca de obicei, Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit!
2: Bine te-am regăsit, Roxana!
1: Povestim puțin, o să fac așa o mică introducere despre carte, după care vin cu o întrebare către tine. Îi salutăm pe cei care ne ascultă în acest moment și nu uitați că ne puteți scrie pe rețelele de socializare la RFI România, dar și pe conturile mele, Roxana Brănișteanu și ai cartea parte. Biblioteca de la miezul nopții o are în centru pe Nora Sid, o tânără care simte că a eșuat pe toate planurile. A renunțat la muzică, la sportul de performanță, la logodnic, iar când își pierde și pisica, simte că nu mai are niciun motiv de a trăi. Ajunge însă într-un loc între viață și moarte, o bibliotecă infinită unde fiecare carte este o versiune a vieții ei, dacă ar fi făcut alte alegeri. Constantin, cât de fantastică este această bibliotecă și cât de mult vorbește ea de fapt despre regretele pe care cu toții le avem?
2: Este atât de fantastică pe cât crede și poate fiecare să înțeleagă. Eu unul cred că suntem conectați cu toții la o bibliotecă universală, poate la fel de magică ca și biblioteca de la miezul nopții, însă aici apare o întrebare fundamentală care te lovește în viața de zi cu zi. Ce ar fi fost dacă? Eu unul de multe ori mă întreb ce ar fi fost dacă după ce am terminat prima facultate aș fi plecat în Canada. Aș fi avut o altă viață. Dar vezi tu, toate aceste întrebări existențiale, poate, ne fac să avem o viață mai proastă în viața noastră de zi cu zi. Nu sunt psiholog, departe de mine acest gând, dar uite, mă mai întrebam cum arăta depresia în urmă cu 500 de ani. Să ne imaginăm în 1526 cum arăta depresia pentru un om dintr-un sat din țara românească, din Moldova sau din Transilvania sau de Temir, pe unde, știi? Și poate că depresia în acea vreme se manifesta într-un fel în care oamenii credeau că ești posedat de diavol sau poate că ești pedepsit de Dumnezeu. În orice caz, suferința în acele momente, în acele vremuri, făceau parte din viață, era ceva normal. În zilele noastre, din păcate, ne dorim să avem parte doar de lucruri bune, pozitive, de fericire, de beatitudine deplină.
1: De beatitudine avem parte, doar că fericirea știm cum e și oricum este relativă definiția pentru fiecare dintre noi. Un om poate fi fericit după cum i-a decurs ziua în curs, știi?
2: Corect. Eu recunosc, mărturisesc că nu sunt un fan al acestui scriitor britanic, Matt Haig. Bine, și pentru că, după părerea mea, toate aceste cărți cumva se încadrează într-un miraj al lumii contemporane. Și această carte face parte dintr-o industrie. Și eu mă întreb, oare aceste cărți ne fac bine? Sau, dimpotrivă, ne fac să credem că avem o problemă? Eu mă bucur întotdeauna când citesc o carte că îmi iau ceva din ea. Sunt mulți oameni care au citit Biblioteca de la miezul nopții și au considerat că este o carte fantastică. Eu, unul sincer, consider că este o carte care exprimă o idee banală. Și anume, e banală pentru că cu toții ne gândim la ce ar fi fost dacă, cum ar fi arătat viața noastră dacă am fi făcut o altă alegere.
1: Ne gândim până la un anumit punct, uite, când ai povestit că te-ai gândit ce ai fi făcut sau cum ar fi fost dacă ai fi ales după facultate acel drum. Și eu mi-am pus întrebarea cu ceva ani în urmă, cum ar fi fost dacă atunci când am intrat la facultatea de jurnalism din Pitești, aș fi ales să rămân în presa scrisă în Pitești sau mai departe în București. Viața m-a tot plimbat în jurul scrisului, da, poate nu întâmplător am scris și romanul, deși e o diferență destul de mare între a crea conținut, a scrie un roman, a scrie în presă scrisă, dar acum eu nu mai îmi pun întrebarea asta ce ar fi fost dacă, poate pentru că este foarte important să ajungi să fii aliniat cu ceea ce ai în prezent și cu viața ta actuală. Dacă nemulțumirile din trecut au ajuns în prezent, atunci da, îți tot pui întrebarea asta. Revenim la carte însă, pentru că Matt Haig spune că ideea cărții a pornit chiar din propriile lui regrete, exact cum ai zis și tu mai devreme, și din întrebările pe care și le punea despre viața lui. Așadar, Nora, personajul principal feminin al cărții, ajunge să trăiască 10 de existențe diferite. Și spuneam chiar și în introducere că alege acele vieți pe care nu le-a ales. Este muzicianul celebră, notătoare olimpică, cercetătoare, proprietară de pub, însă aproape de fiecare dată descoperă că nici viața aceea nu este perfectă. Deci ce ar fi fost dacă și viața, sau mă rog, biblioteca asta te pune în situația în care îți arată cum ar fi fost viața respectivă și tu tot n-ai fi fericit. Și atunci?
2: Acesta este un exercițiu fantastic de imaginație pe care îl face Nora, personajul din cartea Biblioteca de la miezul nopții, și îl propun și ascultătorilor noștri să facă fiecare acest exercițiu de imaginație, să se gândească că pășește într-o bibliotecă. Bine, biblioteca poate fi altceva pentru fiecare dintre noi, cum de altfel apare și în această

0: micul dejun și după masă toată lumea intră în apă și face în plajă până la prânz, când aduc termosul cu ciorbică și ne bronzăm până apune soarele, da? Iar diseară mergem să ne plimbăm pe faleză și mâncăm pe băncuțe conservele. Super distracție, copii!
1: Alți bani, altă distracție.
2: Din Playtech.ro aflăm cum compania Google vrea să elibereze în California și în Florida 64 de milioane de țânțari purtători ai unei bacterii speciale. Țânțarii sunt masculi și s-ar împerechea cu femele care nu poartă bacteria. În consecință, spun specialiștii, ouăle rezultate nu se dezvoltă și populația de țânțari se reduce. Masculii nu înțeapă oamenii, ci se hrănesc exclusiv din surse vegetale.
0: Dați-mi voie, dragă domnișoară, sunt cunoscutul țânțarolog Anofel Buzăcescu de la IRIE, Institutul Român de Insecte Enervante, Mona Muscă. Domnule, noi suntem mult mai avansați cu proiectul similar al țânțarilor modificați. Pur și simplu am creat masculul de țânțar cu steroizi, care efectiv își bate femeia de o umple de sânge. E atât de puternic încât deja testăm un comando de țânțari care atacă și ridică de la sol căpușe.
3: De azi încolo, asta vă paște, lupta!
2: Click studiază la pagina de mondenități ce intervenții estetice are Cristi Borcea. Tot timpul mi-a plăcut să fac tratamente, declară el. În fiecare dimineață își pune gheață și o mască pe față, iar în mod regulat își face operații de lifting, își injectează botox și acid hialuronic. În fiecare săptămână, spune Borcea, își face câte o procedură.
0: Aolo, mă, micule, vă pupă, tantită-nțica, uite ce să fac, mamă, sunt la o procedură pe la Sâmburești. Da, mamă, îmi pun și cu gheață, dar am și o mască de sudură, mamă, că mă supără soarele când ies din cramă. Mă gândeam să fac și eu niște intervenții ca Buteli, pardon, ta Borgea, da? Nu să-mi întind fața, că și așa sunt ușor buhăită, rețin apa, cred. O să-mi injectez niște botox pe unde am rămas cu adâncituri de la capace și dopuri, mămicule.
4: Sunteți așa ca o icoană.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: RFI. Wow, wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Business On Air.
1: Bine v-am găsit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre business, despre mediul de afaceri, plecând de la un sondaj care arată, hai să spunem, situația mediului de afaceri, felul în care aceștia văd, companiile văd viitorul apropiat în ceea ce privește, sigur, economia, dar și spațiul societal din România. Așadar, pentru a discuta pe aceste teme, este alături de noi în studioul RFI România, aici la București, domnul Vlad Boieriu, este președinte AmCeam și partener al unei companii de consultanță. Bine ați venit, domnule Boieriu, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: AmCeam, asociația pe care o reprezentați, a realizat și a făcut publice datele unui nou sondaj, este a 8-a ediție, din câte înțelegem, e un sondaj anual în rândul membrilor, care ne arată cum văd ei pulsul economiei și al societății până la urmă, nu?
2: Așa este, da. Sondăm, pe de o parte, pulsul economiei și al societăților în rândul membrilor și în același timp sondăm și activitatea lor per se, în sensul în care avem întrebări despre nivelul veniturilor, dinamica acestora în ultimul an, planuri de viitor ale respectivelor companii și ce avantaje și dezavantaje văd ei pe ziua de astăzi în ceea ce privește mediul economic.
1: Bun, dacă ne uităm pe sondaj, ne atrage atenția în primul rând, a spune, faptul că există o reducere a apetitului investițional pe termen scurt, să spunem acest lucru, următoarele 12 luni, și sigur că o putem înțelege, dar vă rog să explicați mai bine dumneavoastră de ce această prudență, dacă o putem numi așa.
2: Într-adevăr, este anul în care nivelul de investiții sau apetitul de investiții al comunității de business a arătat rezultatele poate cele mai mici în ceea ce privește viitorul. Vorbim de o prudență, credem noi că ea se datorează atât situației interne, economice și politice, cât și situației generale la nivel mondial, având în vedere noile așezări geopolitice și conflictele existente.
1: Deci două cauze, una internă sau două clase de cauze, una internă, a doua externă, ea se manifestă prin, din câte am văzut în sondaj, prin, hai să zicem, o amânare a unor investiții, poate. Și când vorbim de investiții, vorbim de aici de investiții mari, adică vorbim de aproape, nu am văzut, spre 100 de milioane de euro, despre asta discutăm.
2: Avem diferite categorii de investiții și, într-adevăr, investițiile foarte mari, cele de peste 100 de milioane, sunt cele care contează foarte mult. De ce? Pentru că ele angrenează întreaga economie sau o bună parte din economie și în jurul lor se creează un anumit ecosistem economic. Și atunci vorbim de un efect, dacă vreți, exponențial al unei astfel de investiții. Dintre respondenții noștri avem doar 3 cazuri care ne-au răspuns că intenționează să investească în următoarea perioadă peste 100 de milioane.
1: Bun, pare că nu sunt foarte multe, dar să primim optimist, sunt totuși 3 companii care au această intenție.
2: Așa este, da. Și ați menționat investițiile. Sondajul nu relevă doar o parte pesimistă. Aceasta cu nivelul de investiții pe viitor, da, pare să fie o arie de precauție, de wait and see. Dar dacă ne uităm în cadrul sondajului, vedem și lucruri pe care mediul de afaceri le apreciază. De asemenea, dacă ne uităm la nivelul veniturilor, vedem că în anul trecut un număr mare de companii au raportat venituri în creștere. Aici, firește, este un lucru îmbucurător. Trebuie privită situația un pic și în ansamblu, având în vedere nivelul inflației foarte mare, și atunci poate că ar fi nevoie de o analiză suplimentară pentru a vedea cât din creșterea de venituri se datorează de fapt inflației și cât se datorează extinderii capacităților de producție sau dezvoltării de business suplimentar.
1: De acord. Sunt în continuare, apropo de partea mai optimistă, sunt în continuare și avantaje competitive pe care România le oferă investitorilor sau pe care investitorii le văd pe piața românească, nu?
2: Așa este. Aș spune în felul următor. Clar, apartenența la Uniunea Europeană și apartenența la NATO sunt avantaje competitive majore pe care România le are și care sunt apreciate de către mediul de business și care se văd în rezultatele țării per total. Dacă ne uităm la dezvoltarea României începând cu aderarea la Uniunea Europeană și cu aderarea la NATO, beneficiile sunt certe și din punct de vedere economic.
1: Și aș mai adăuga, uitându-mă în sondaj, că mai sunt considerate avantaje competitive calitatea infrastructurii, sigur nu de transport deocamdată, ci a securității cibernetice și calitatea infrastructurii digitale. Nu am văzut.
2: Așa este, foarte, foarte apreciate și am avut o infrastructură competitivă digitală. Trebuie să ținem pasul cu noile dezvoltări. În partea de cyber, de asemenea, avem atât infrastructură, cât și specialiști, numeroși specialiști în cyber security în România și combinația aceasta duce la un nivel relevant de încredere și de apreciere din partea mediului de afaceri. Ați menționat că nu infrastructura rutieră, să spunem, sau de transporturi. Sondajul relevă o apreciere și în acest sens.
1: Ah, ok. Deci iată că...
2: Da, s-au făcut niște pași.
1: Și încep să se vadă, nu?
2: Încep să se vadă, exact. Încep să se vadă și încep să se simtă. Și din punctul meu de vedere, ar trebui să fie un foarte bun exemplu pentru continuarea unor astfel de proiecte majore care duc la un efect multiplicator în economie. Da? Și avem infrastructura rutieră, sigur că da, trebuie să continuăm cu ea, avem și infrastructura feroviară,
1: se lucrează, unde
2: se lucrează, da, mai timid, și avem și celelalte arii, unele dintre ele relevă sondajul, devin o arie de observație, cel puțin, dacă nu de îngrijorare, partea de educație și partea de sănătate.
1: Da. Am văzut că este și un capitol legat de provocări, așa numitele provocări. Aici apar din nou acești termeni care se referă la predictibilitate, la stabilitate macroeconomică, debirocratizare. V-aș vrea să ne dați câteva repere și apoi să facem o paranteză, dacă ăsta e cuvântul. Apropo de profesia dumneavoastră, de predictibilitatea fiscală, discutăm de mulți ani, nu prea reușim să o atingem, dar cum vedeți și ca profesionist acest lucru?
2: Predictibilitatea este extrem de importantă în toate ariile, și în fiscalitate, dar și în toate celelalte arii, pentru atragerea de investiții. Investitorii vin într-o țară cu o predictibilitate foarte mare. De ce? Pentru că poate să-și facă planuri pe care să se bazeze pe termen lung. Din păcate, partea aceasta de predictibilitate este o arie în care România nu a reușit să performeze în ultimii 20, poate 30 de ani. Și asta, da, ne dăunează foarte mult în atragerea de investiții. România este într-o competiție, ca și orice altă companie, este într-o competiție cu celelalte țări din regiune pentru atragerea de investiții. În această competiție contează foarte multe lucruri, dar clar predictibilitatea este, ocupă un loc în top.
1: Și în materie de fiscalitate, pentru că sunteți un expert în această zonă, sunt celebre deja, nu? Sau sunt celebri ani în care aveam zeci, sute, poate, de modificări ale legislației fiscale? Sau sunt unele îmbunătățiri, domnule Boieriu?
2: Aș spune că a fost o perioadă în care modificările fiscale au fost mai puține. Nu mai simt neapărat în ultimul an lucrul ăsta.
1: Deci o să vă dau un exemplu.
2: Pare că dinamica a reapărut. O să vă dau un exemplu. Mediul de afaceri a solicitat pe bună dreptate, din punctul meu de vedere, eliminarea impozitului pe cifra de afaceri. Un impozit care nu are nicio legătură cu performanța economică a unei companii și nici cu domeniile în care compania respectivă activează. Adică avem domenii economice unde profitabilitatea oriunde în lumea asta este foarte mare și avem arii din economie unde profitabilitatea este una foarte mică.
1: Și aș spune că nici măcar taxează
2: pe toată lumea la fel.
1: Corect. Și nici măcar cu natura capitalului, că la asta a spus că este o taxă, un impozit pus pentru multinaționale, să spunem. Chiar dacă era o aberație și asta, da. Ați auzit expresia?
2: Da, nu. Se aplică tuturor. Cu cât e, dacă ești destul de mare, să corect, spunem așa. Corect. Și atunci vine și sancționează, dacă vreți, mărimea business-ului pe care l-ai. S-a discutat foarte mult, s-a ajuns la finalul anului trecut la consens de eliminare, după care pe ultima sută de metri n-am mai vorbit de o eliminare, ci doar de o reducere și o amânare la care a existat o promisiune certă că va intra în vigoare eliminarea începând cu anul următor, cu 2027. Vorbeam de competitivitatea regională. Noi credem că această taxă este una care ne dă foarte mult în jos în clasamentul acestei competitivități.
1: Aș mai face o paranteză, pentru că recent l-am auzit pe consilierul președintelui României, pe domnul Radu Burnete, spunând că mediul de afaceri trebuie să se obișnuiască cu un tip de incertitudine. Cred că aici are dreptate, dar incertitudinea care vine din factori externi, eventual, predictibilitatea trebuie să rămână totuși, nu asta înțelegem. Mă refer la ce poate face statul în materie de predictibilitate. Cred că trebuie să facă incertitudinile care ne vin, vedem, din diverse medii și din diverse zone, cu ele probabil că e mai greu să, sau va trebui să ne obișnim, sau companiile să obișnuiască. Cum vedeți?
2: Așa este. Tot timpul business-ul se bazează pe, sau are la bază și un incertitudini. Că sunt incertitudini de piață, că sunt incertitudini de competiție. Stau și dezvolt un produs, să spunem, și o să vin un competitor care dezvoltă mult mai repede un produs mai bun ca al meu. E incertitudine. Sunt niște riscuri pe care orice business și le asumă în vederea obținerii de profituri. Partea de legislație, din nou, fie ea fiscală, fie ea pe parte de alte concurența reglementări, juridică, concurență, orice, protecția consumatorului, orice astfel de inițiative, ele nu ar trebui să contribuie la creșterea nivelului de incertitudine sau de risc, pentru că, din nou, duc la scăderea competitivității entității care activează în respectiva țară. Și ca să nu fiu privit că sunt foarte pro-cauza, sunt situații în care schimbările ar putea fi privite de unii chiar benefice. Și în acest caz sau în acest context, nu neapărat o implementare imediată și negândită, neanalizată și din papucii antreprenorilor sau jucătorilor din economie sunt neapărat măsuri binevenite, chiar dacă teoretic ele inițial aduc un par a fi favorabile. Și am avut situații inclusiv recente din tot felul de propuneri legislative, unele mai în favoarea mediului de afaceri sau mai în favoarea angajaților, altele în defavoarea lor, amândouă creează acest nivel de incertitudine. Apoi au fost inițiativele nefiscale, care, din nou, aduc un un nivel de incertitudine mare.
1: Dați-mi un exemplu ca să...
2: Păi, spre exemplu, a fost acum vreo 2-3 săptămâni repusă pe masa discuțiilor o intenție legislativă de câțiva ani de zile că toate contractele ar trebui să fie în lei, în loc de libertatea de a-ți alege moneda în care contractezi un bun sau un serviciu. Dacă stăm să ne gândim, foarte multe din situațiile respective n-au o cauză de stabilirea a prețului într-o monedă străină nebazată economic, ci sunt foarte multe input-uri, sunt foarte multe achiziții care se efectuează în monedă străină și atunci automat prețul contractat pe mai departe se face în aceeași monedă. Dacă jucătorul respectiv ar trebui să-și ar fi obligat să contracteze în monedă românească, înseamnă că de fapt el își asumă un risc suplimentar, riscul de schimb valutar. Cum își va acoperi el acest risc? Crescând prețul. Și atunci ajungem la creștere de prețuri, la inflație, printr-o măsură care, cel puțin aparent, părea că...
1: Pare așa, simplă, să zicem.
2: Simplă, da.
1: Bun, e un bun exemplu. Doar să reamintim, suntem la Business On Air, suntem împreună cu domnul Vlad Boieriu, este președinte AmCeam și partener la o companie de consultanță. Ne întoarcem la temele sondajului și ale economiei până la urmă, domnule Boieriu, că despre asta discutăm. Am văzut că investitorii văd și niște priorități pentru politici publice, ați numit mai devreme educație, sănătate, inovare, se așteaptă mai mult vis-a-vis de prioritatea politicilor publice pentru aceste domenii, nu?
2: Aș spune că da. Unul din marile avantaje nemenționate până acum în discuția noastră ale României este calitatea capitalului uman. Din păcate însă, această calitate a capitalului uman vedem că scade dacă nu luăm niște măsuri adecvate în domeniul educației. Tocmai ce a ieșit zilele acestea, au ieșit datele Eurostat, avem cel mai mare nivel de abandon școlar din Uniunea Europeană. Și atunci n-ai cum să nu te întrebi, ok, calitatea resursei umane va persista într-un termen mediu și lung și din nou, este un element extrem de important, adică sigur că da, și numărul, populația României constituie un avantaj competitiv în sine, dar și calitatea lui, calitatea este foarte importantă. O să vă mai dau un alt exemplu. Cu mulți ani în urmă, s-au luat niște măsuri în domeniul IT, o corelație de măsuri educaționale cu măsuri fiscale, care a dus la poziționarea României ca fiind un jucător extrem de important în domeniul IT. Și implicit la creștere economică, la bunăstarea unei mari arii din România. Paradigma se schimbă, vine AI-ul, vin data center-urile și așa. Noi ce facem astăzi ca să fim pregătiți și să avem acest avantaj competitiv și peste 3-5 ani?
1: Nu știu, ce ar trebui să facem? E o întrebare bună. Sau mă rog, poate că ar trebui să facem un set de politici publice, când spunem ghilimelele, dar probabil că totdeauna vrem să fim mai concreți decât ideea aceasta doar de politici publice sau la ce ne-am așteptat de la politicile publice?
2: În domeniul educației, cred că cel mai important, cea mai importantă arie este cea de preuniversitar. Acolo par a fi cele mai mari probleme, deficiențe și probleme. Și acolo cred că este vorba de nevoia unei gândiri în profunzime a sistemului și de măsuri concrete de reducere a abandonului școlar. Da? Uh-huh. Da? Nu sunt specialist, dar...
1: Nici noi, dar
2: da,
1: știm dar că această temă e foarte e prezentă în societatea românească și, într-adevăr, e una dintre cele mai dureroase, dar n-are sens să intrăm acum, nu face obiectul nostru de a discuta pe, eu știu, pe lucruri mai concrete vis-a-vis de această temă. Dar pentru atragerea, de exemplu, de investitori în zona de tehnologie, putem găsi niște soluții? La nivel public, la nivel de politică publică, credeți?
2: Avem foarte mulți. Adică România este, dacă nu mă înșel, este a doua țară din Uniunea Europeană ca număr de IT-ști după Polonia. Adică este în fața țărilor mult mai mari sau mai dezvoltate decât noi. Ar trebui să atragem pe mai departe investitori. Cu siguranță avem niște investitori mari prezenți deja și aceștia se dezvoltă inclusiv pe partea de big data, de AI, de noile, să zicem, noile tendințe. Poate că ar trebui să vedem ce se poate face într-un parteneriat între mediul academic și astfel de, și astfel de jucători din economie. Poate că ne-ar trebui niște facilități din nou, pentru acest tip de investiții, mai ales că vorbeam că România este într-o competiție cu alte țări din zonă. Aici, competiția poate că e și mai mare, pentru că toată lumea își dorește să fie prezentă la această masă, având în vedere mizele de viitor.
1: Mai e o temă pe care ne-o arată sondajul, și anume creștere economică, stagnare sau contracție economică. 21% dintre respondenți au spus că au așteptări de creștere, 22% estimează o contracție economică, cei mai mulți, peste 57%, vorbesc despre o stagnare. Aici cifrele sunt interesante pentru că, până la urmă, răspunsurile vin de la niște manageri de companii care, până la urmă, dau răspunsul în ceea ce simt ei că se va întâmpla cu compania, pentru că uneori macroeconomia ne poate înșela. Sigur că e frumos să vedem cifrele macro, dar cele mai importante sunt cele din micro, de unde simt oamenii exact ce se întâmplă, nu? Putem să spunem așa despre acest sondaj?
2: Da, sunt confirm sentimentul respondenților a fost unul că nu vom avea o creștere economică anul acesta. Și datele preliminare ne duc în direcția asta. Lucrurile sunt trebuie nuanțate, să spunem, poate chiar într-o direcție mai negativă, în sensul în care dacă anul acesta cu PNRR-ul, cu posibilitățile existente de finanțare, nu reușim să avem o creștere economică, se pune întrebarea ce vom face în viitor odată ce PNRR-ul se va încheia. Și aici nu am abordat, cred că nu e mai bine mai târziu decât niciodată, niște proiecte foarte importante pentru țară, care momentan parcă nu mai sunt atât de sus pe lista priorităților. Aderarea la OECD. Aderarea la OECD mi se pare extrem de importantă și cred eu că este cel mai important proiect de țară după aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, și al doilea, menținerea ratingului de țară. De ce spun că este importantă menținerea ratingului de țară? Foarte mulți investitori instituționali au ca și politică să investească doar în țările cu acel numit investment grade. Noi suntem în categoria de investment grade, dar ultima treaptă. O downgradare înseamnă că cădem automat din lista țărilor de investment grade, ceea ce în mod automat va duce la un număr mare de investitori instituționali obligați să se dezinvestească din România conform politicilor lor interne. Când vorbesc de investitori instituționali, mă refer la atât mari bănci de investiții, dar diferite fonduri de pensii din foarte multe țări și așa mai departe. Și atunci, da, ei au niște criterii
1: pe care
2: foarte
1: trebuie
2: selective
1: să le respecte,
2: și da. Pe care trebuie să le respecte. Uh-huh. Accederea la OECD va funcționa în sensul pozitiv, tocmai prin scăderea costului de finanțare, pe de o parte, și pe de altă parte, prin extinderea bazei de potențiali investitori care investesc preponderent în țările membre OECD.
1: Bun, sunt, toate aceste explicații sunt, cred eu, extrem de importante. Uneori le mai uităm sau ne facem că nu le... sau le trecem cu vederea, ca să fim așa, dar cred că sunt esențiale. Apropo și de abordarea, să spunem, uneori politică și, să zicem, de bugetară și așa mai departe. Dar încă o dată n-aș intra neapărat în aceste teme. Mai avem câteva minute și v-aș ruga, înainte de concluzii, să ne spuneți ce ne așteaptă cu fiscalitatea, nu la persoane fizice, ci companiile, sau care sunt prioritățile pe agenda dumneavoastră ale până la urmă, ale companiilor.
2: Rămâne partea de predictibilitate, foarte importantă, și a zice că rămân alte două elemente, trei elemente, aș spune, extrem de importante. Una este renunțarea la impozitul pe cifra de afaceri, pentru că aceasta afectează mai ales industria producătoare.
1: Am văzut studiile, inclusiv cele făcute de Gabriel Biri și de institutul pe care îl reprezintă. Sunt evidente acolo calculele, adică cred că nici nu mai are, adică trebuie să spunem, dar nu mai are sens să mai dezvoltăm foarte mult, pentru că sunt foarte clare studiile, se pot vedea.
2: Da, aceasta zice că ar fi una din priorități. A doua prioritate ar fi menținerea cotei unice de impozitare. Ea este una din puținele avantaje competitive în aria fiscalității pe care România o mai are. Și a treia categorie, una mai generală, haideți să nu mai luăm măsuri populiste care ne adâncesc și mai mult deficitul. Pentru că atunci nu vom ajunge decât în situația de a trebui să venim și să rectificăm ulterior, și rectificarea este mult mai dureroasă decât beneficiul temporar al unor măsuri care, din nou, sunt luate doar pe bază populistă, fără o analiză de impact relevantă.
1: Bun, și o concluzie din sondajul despre care am discutat, înțelegem că sunt și puncte slabe și puncte tari pentru, în acest moment, pentru economia românească și așa cum este ea văzută de investitori. Totul e să capacităm, dacă e corect spus, aceste puncte bune și să mergem un pic pe acest drum, aș spune, nu?
2: Da, de acord. Și poate în încheiere, în plus față de ce s-a menționat, există o așteptare a mediului de afaceri de restructurare a aparatului, să spun, a cheltuielilor bugetare, administrative. Adică pe lângă creșterea veniturilor și reducerea aceasta administrativă. Dacă ne uităm la pe vremea aceasta, în anul trecut, eram într-o situație dificilă economic. Și atunci au apărut în discuții două categorii de măsuri relevante. Odată, creșterea fiscalității în anumite arii, și a doua, reducerea cheltuielilor bugetare.
1: S-a făcut puțin la partea a doua, e adevărat.
2: Exact. Și atunci, și dacă ne uităm, mediul de business, deși s-a început cu creșterea fiscalității, a înțeles nevoia la momentul respectiv. Dar, combinat cu înțelegerea nevoii și a promisiunii că și partea de cheltuieli se va reforma. Aici încă așteptăm să se întâmple, din același motiv, pentru că altfel există riscul de a ne întoarce din nou în creșteri de taxe, lucru evident, nebenefic pentru întreaga economie.
1: Deci, iată, avem aceste provocări, l-ați menționat. Mulțumesc pentru prezența la RFI România. A fost domnul Vlad Boieriu, președinte AmCeam și partener într-o companie de consultanță. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim. Business On Air.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 18. Bun găsit la 40 de minute, sunt Mirela Dădăcu și iată despre ce vom vorbi astăzi. Secția pentru judecătorii a CSM a publicat o hotărâre de 76 de pagini în care pune pe o listă neagră politicieni, ONG-uri și jurnaliști. Îi acuză că ar fi contribuit la o campanie de decredibilizare a justiției. Documentul are sprijinul la 3580 de judecători, spune CSM. În schimb, forumul judecătorilor transmite că judecătorii invocați de CSM nu au votat un astfel de material. Independența justiției nu se apără cu liste de oameni incomozi, explică la RFI Elena Calistru, președinta Funky Citizens, ONG aflat pe lista neagră CSM. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat astăzi că liberalii nu vor vota guvernul Tomac, argumentând că această variantă este de fapt un paravan care ar scuti PSD de răspundere pe care o are pentru situația în care am ajuns. Este primul partid parlamentar care anunță în mod oficial decizia. Iar Iranul a anunțat închiderea totală a strâmtorii Ormuz până la noi ordine după recentele bombardamente. Pe de o parte, Statele Unite au lovit Teheranul, iar de cealaltă parte, Iranul a bombardat ținte americane din Kuwait și din Bahrain. Și Iordania spune că a interceptat 20 de rachete trase de Iran. Secția pentru judecătorii a CSM se consideră victima unui atac fără precedent. Instituția a publicat o hotărâre de 76 de pagini în care pune pe o listă neagră politicieni, ONG-uri și jurnaliști, acuzați că ar fi contribuit la o campanie de decredibilizare a justiției. Documentul are sprijinul la 3580 de judecători, spune CSM. Printre cei acuzați se numără Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Oana Gheorghiu, dar și organizații precum Funky Citizens, Expert Forum de Click, Corupția Ucide și redacții ca Recorder și G4 Media. Demersul a declanșat însă reacții dure din partea Forumului Judecătorilor, dar și a ONG-urilor. Asociația Forumul Judecătorilor afirmă că cei 3580 de judecători invocați de CSM nu au votat un astfel de material și că documentul nu le-a fost comunicat în prealabil. Comunitatea de Click acuză CSM că a creat un derapaj grav. Toate demersurile noastre s-au desfășurat în limitele Constituției. A critica modul în care funcționează un sistem nu înseamnă a-l ataca. Independența justiției nu se apără cu liste de oameni incomozi, explică la RFI Elena Calistru, președinta Funky Citizens. Ea spune că se simte flatată să fie pe aceeași listă cu ONG-uri și presă, însă este îngrijorată că fix o instituție din domeniul judiciar consideră tendențioase drepturile fundamentale.
1: Cum vă simțiți să fiți în această companie alături de Ilie Bolojan, Cristian Ghinea, Dominic Fritz, Oana Gheorghiu, Ana Bircial, Expert Forum de Click, Corupția Ucide, Recorder și G4 Media?
2: Să știți că de politicieni nu mă bucur sau nici nu mă supăr, pentru că până la urmă știu că face parte cumva din jocul acesta de imagine. În schimb, compania pe partea de ONG-uri și de presă, să știți că e destul de plăcută, nu mă plâng, acolo chiar nu mă plâng deloc. Un pic, nu știu cum să spun, flatant într-o oarecare măsură, să vedem că ne dă atât de mare importanță un raport al unei secții din CSM, trebuie să subliniez acest lucru, pentru că am exercitat un drept constituțional, sau mai multe drepturi constituționale, că am și petiționat, ne-am folosit de libertatea întrunirilor, de libertatea de exprimare, adică am făcut acolo, am bifat mai multe articole din Constituție.
1: Simțiți nevoia să răspundeți în vreun fel?
2: Să știți că noi o să încercăm să dăm mai degrabă niște clarificări pentru publicul larg, în sensul de a explica pentru faptul că sunt niște drepturi fundamentale și de fapt de a încuraja și pe alții să-și folosească aceleași drepturi și libertăți fundamentale. Cred că am stat și de când ne-am înființat ca organizație, numai asta am făcut, să promovăm și dreptul de petiționare și libertatea de exprimare și participarea la dezbaterile publice. Am vrea să înțeleagă lumea că nu e niciun păcat să faci asta, dimpotrivă e ceva de bine. Iar faptul că fix o instituție din domeniul judiciar ajunge să considere aceste lucruri ca fiind ceva cu caracter tendențios, este destul de îngrijorător. Cu atât mai mult, cu cât chiar m-am uitat, am reușit și eu să urmăresc fragmente din ședința CSM și unii dintre membrii CSM spuneau că, domnule, uite, nu mai putem să apărăm drepturile și libertățile cetățenilor. Îi văd că nu mai pot să le apere pentru că sunt printre cei care atacă aceste drepturi și libertăți.
1: Cei care trebuie să împartă justiția, dreptatea în România, spun că sunt victimele unei campanii ostile și că vor sesiza instituțiile internaționale. Cum sună această parte a comunicatului pentru dumneavoastră?
2: Cred că e o idee foarte bună să avem din nou atenția instituțiilor internaționale și europene pe acest subiect. Mi se pare important și încurajăm acest lucru și noi am trimis de-a lungul timpului documente, analize și așa mai departe și către alte instituții și chiar m-aș bucura să existe poate o dezbatere, nu știu, în Comisia Libe a Parlamentului European sau în alte foruri democratice, pentru că e într-adevăr un subiect care ar trebui să ne preocupe. Mi-ar fi plăcut să nu fie din acest unghi, pentru că nu cred că ne face cinste. Sunt totuși drepturi fundamentale pe care le avem înscrise și în Carta Drepturilor Omului și în Carta Europeană Drepturilor Omului și în toate statele democratice aceste drepturi de petiționare, de întrunire și așa mai departe sunt garantate. Dar, în același timp, mi-este clar că această exprimare nu este neapărat în scopul de a convinge acele instituții, pentru că cred că acolo este destul de clar ce fel se vede acest lucru, ci mai degrabă e o chestiune de retorică la nivel național. Mi-aș fi dorit din nou să fie sesizat într-un fel absurdul situației, pentru că până la urmă puterea, oricare dintre ele, judecătorească, executivă, legislativă, puterea este acolo și pentru a fi criticată, observată, monitorizată și de cetățeni și de ONG-uri și de presă. E în esența puterii într-un stat democratic să stea acolo și să fie supusă, da, inclusiv criticii.
1: Asociația Forumul Judecătorilor din România denunță discursul secției pentru judecători a CSM. Aș întreba dacă simțiți nevoia altor voci care să iasă și să vă apere public.
2: Nu e neapărat de apărat, cred că în acest moment orice profesionist din domeniul judiciar și din domeniul legal ar trebui să simtă măcar oarecare jenă când vine vorba de o astfel de încadrare, să spunem. Pe lângă Forumul Judecătorilor, care a ieșit destul de ferm pe tema aceasta, am mai văzut reacții în spațiu public, inclusiv de la judecători punctuali. E important ca aceștia să dea un semnal în acest sens, cu atât mai mult cu cât îmi este un pic neclar până la urmă dacă în acele semnături pe care CSM-ul le clamează putem include cu adevărat oameni care au citit acest document înainte ca el să fie publicat de CSM. Aș fi curioasă să știu dacă dacă cei în numele cărora vorbește această secție și vorbesc acești reprezentanți au văzut și au citit înainte un astfel de document. Eu aș spune că e greu de crezut că totuși niște oameni cu carte, niște profesioniști ai dreptului să uită fără să ridice din sprânceană la un astfel de document.
0: Elena Calistru, președinta Funky Citizens, intervievată de colega mea Magda Prelipceanu. O reacție a avut și premierul desemnat Eugen Tomac, a spus că respectă autonomia constituțională a CSM și dreptul instituției de a-și exprima poziția, dar că într-o democrație matură trebuie garantată libertatea de exprimare. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat astăzi că liberalii nu vor vota guvernul Tomac, argumentând că această variantă este un paravan care ar scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Este primul partid parlamentar care anunță în mod oficial decizia. Larisa Bernanski ne spune ce urmează mai departe. Bun găsit, Larisa! Câte șanse mai are guvernul Tomac să treacă de votul Parlamentului?
3: Bun găsit tuturor! Șanse din ce în ce mai mici are Eugen Tomac să-și treacă de votul Parlamentului guvernul pe care îl propune. Și asta pentru că Partidul Național Liberal, după cum spuneai și tu, este primul partid parlamentar care anunță în mod oficial că nu va susține guvernul condus de Eugen Tomac. Asta înseamnă că voturile Partidului Național Liberal nu vor exista pentru acest guvern. Urmează așadar de astfel de decizii și la celelalte partide. Din informațiile pe care le avem, și la USR se prefigurează aceeași decizie, deși i-am văzut în ultima perioadă, în ultima lună și jumătate, pe cei de la PNL și USR care au avut în această criză politică decizii luate în oglindă, în sensul în care decizia pe care o lua Partidul Național Liberal era asumată și de către cei din USR, motiv pentru care putem să tragem această concluzie că cel mai probabil cei de la USR vor lua aceeași decizie, și anume să nu susțină guvernul Eugen Tomac. În acel moment, practic, șansele ca acest executiv să treacă scad. Nu mai există o altă majoritate care să promoveze sau să susțină acest executiv, iar decizia Partidului Social Democrat, indiferent care va fi ea, nu va mai avea niciun sens. Poate tocmai din acest motiv cei din Partidul Social Democrat amână cât de mult pot luarea unei decizii, și am văzut în alt ordine de idei inclusiv apelul pe care l-a făcut președintele Nicușor Dan ieri către partide cu țintă, bineînțeles, către PNL și USR, să revină la masa discuțiilor și să susțină acest guvern de tehnocrații. Ca să răspund foarte simplu, șansele ca guvernul condus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului, să reunească cele 233 de voturi necesare, scad de la o zi la alta, cu atât mai mult cu cât avem această decizie a PNL.
0: Dar cum a ajuns PNL la această decizie?
3: Sunt niște aspecte destul de interesante vis-a-vis de această ședință pe care au avut-o liberalii astăzi, în sensul în care celebra deja grupare anti-Bolojan nu a participat, nici Hubert Tuma, Alina Gorghiu și alții care erau în această grupare anti-Bolojan din interiorul partidului nu au fost prezenți la această ședință, precum și parlamentarii care sunt controlați sau apropiați de această grupare, iar decizia s-a luat în unanimitate după ce timp de aproximativ 2 ore, rând pe rând, liderii importanți ai partidului au adus acuze nu doar către Partidul Social Democrat, ci și către președintele Nicușor Dan, pe care îl consideră la fel de responsabil de criza în care ne aflăm în acest moment. Deci, poziția Partidului Național Liberal, putem spune că nu se referă doar vis-a-vis de guvernul condus de Eugen Tomac față de premierul desemnat Eugen Tomac, ci mai degrabă este un răspuns la președintele Nicușor Dan, dar și la Partidul Social Democrat, cu care știm foarte bine că nu mai există de mult o relație acolo între PNL și PSD. Noutatea, dacă vrei, este că în cadrul acestei ședințe Nicușor Dan a fost criticat îndelung de către cei din Partidul Național Liberal. Pe aici, aici mă refer inclusiv la nume precum Vasile Blaga, dar și alți lideri importanți ai partidului, care îl acuză cumva pe președintele României că ne-a dus în această situație, în această criză politică.
0: Putem spune că, în mod oficial, relația dintre PNL și președintele Nicușor Dan s-a încheiat?
3: Da, în mod oficial, astăzi, cel puțin o relație, dacă vrei, între Partidul Național Liberal condus de Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Și vreau să subliniez acest lucru, în sensul în care s-ar putea ca Partidul Național Liberal să revină apropiat președintelui doar dacă conducerea este schimbată, ceea ce astăzi este puțin probabil. Dar, cel puțin deocamdată, vedem în sfârșit această ruptură între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, asumată în mod public și din partea președintelui Nicușor Dan prin declarația de aseară, dar și asumată și de către Ilie Bolojan prin declarațiile publice pe care le-a făcut astăzi, în care i-a răspuns practic șefului statului. Ceea ce în urmă cu un an și jumătate vedeam ca o echipă, Ilie Bolojan și Nicușor Dan, da? Am votat, sau mulți dintre români au votat în acest sens la alegerile prezidențiale de anul trecut, cu gândul că Ilie Bolojan și Nicușor Dan vor face o echipă, în sensul în care Nicușor Dan merge la Palatul Cotroceni și îl va desemna pe Ilie Bolojan premier și vor face o echipă pentru următorii 3-4 ani. Iată că astăzi nu mai avem acest tandem între cele două palate. Noi am tot discutat de foarte multe ori despre această ruptură între președinte și premier. Se întâmplă deja de undeva de la finalul anului trecut, adică nu e o chestiune nouă, dar până astăzi nu au existat atacuri între președinte și premierul Ilie Bolojan atât de vehemente cum au fost cele din ultimele 24 de ore. Deci cel puțin deocamdată putem spune că nu mai există niciun fel de relație între cei doi, poate doar cea de președinte premier interimar, pentru că deocamdată Ilie Bolojan conduce guvernul interimar, dar totuși îl conduce și după aceste declarații, cred că ruptura dintre cei doi este extrem, extrem de clară.
0: Larisa Bernaschi, mulțumesc pentru informații. Premierul desemnat l-a cerut partidelor să fie mai flexibile în discuțiile pentru formarea noului guvern. Eugen Tomac a declarat în această dimineață la RFI că este dispus la compromisuri pentru a obține votul de investitură din partea formațiunilor democratice din Parlament. El i-a spus colegului meu Cosmin Rușcior că le va propune partidelor o nouă rundă de discuții.
4: Înțeleg și sunt legitime pozițiile tuturor partidelor cu care m-am întâlnit și am discutat, la fel și solicitările pe care le au pentru programul de guvernare. Am încercat să armonizez toate aceste cereri. În același timp, îmi doresc ca partidele să dea dovadă de mai multă flexibilitate și responsabilitate, pentru că țara se află într-un moment de impas. Am înțeles, sublinez încă o dată, reținerile partidelor, însă România are nevoie în clipa de față de un guvern. Am și transmis partidelor, atât colegilor din PNL și USR, că sunt dispus să discutăm inclusiv fiecare nume din cabinetul propus, tocmai pentru că îmi doresc să deblocăm această situație pe care nu noi am creat-o și evident că suntem atât eu cât și echipa mea dispuși la orice tip de compromis necesar pentru a debloca această situație, atât timp cât partidele nu mai vorbesc între ele și și-au impus niște bariere pe care, din ce observăm, nu doresc să și le depășească.
5: Deci lista din prezent de miniștri înțelegem că nu e definitivă. Sunteți dispus să mai faceți modificări?
4: Nu, este o listă definitivă. Am propuneri pentru fiecare minister, inclusiv pentru cei trei vicepremieri pe care doresc să-i prezint și i-am propus pentru viitorul cabinet, dar în condițiile în care există neclarități sau anumite nemulțumiri legate de numele unei persoane propuse în viitorul cabinet, evident că sunt deschis să găsim o altă soluție și evident inclusiv accept dacă partidele respective vor dori să propună persoane. Evident, din afara partidelor, sunt dispus să analizăm acest lucru, dar într-o manieră serioasă, nu doar pe chestiuni de interpretări.
5: Înțelegem din poziționarea PNL și USR că nu sunt de acord aceste două formațiuni cu anumite propuneri pe care le-ați făcut și care ar fi, în opinia dânșilor, din zona PSD-ului, oameni care au avut de-a face, care au colaborat cu PSD de-a lungul timpului. Aici, la ce compromis sunteți dispus?
4: Sunt dispus să discut, repet, într-o manieră cât se poate de serioasă și responsabilă, orice propunere pe care am făcut-o, tocmai pentru a ridica orice barieră care există.
5: Deci calendarul care este? Când anume estimați că va fi votul de investitură?
4: Termenul pe care l-am este să prezint duminică programul de guvernare și lista cabinetului. Cabinetul deja l-am prezentat partidelor. Urmează să transmitem astăzi, în cursul zilei de astăzi, programul de guvernare și evident voi merge din nou să discut cu partidele politice pentru a le solicita sprijinul, pentru că între timp am reușit să finalizez lista cabinetului de miniștri și programul de guvernare.
5: Deci, dacă înțeleg bine, domnule Eugen Tomac, astăzi veți transmite programul de guvernare la partide, am înțeles corect, după care veți avea o nouă rundă de discuții cu liderii formațiunilor parlamentare.
4: Voi solicita o nouă rundă de discuții cu partidele democratice din Parlament, tocmai pentru a identifica împreună o soluție care poate debloca această lipsă de dialog între partide și abordare extrem de rigidă. Deci politica se face pe bază de dialog și compromis. Sunt singurul lider politic care nu am fost niciodată, nici într-o alianță cu PSD. Nu am candidat niciodată pe o listă comună cu PSD, deși am fost invitat. Am fost invitat să fiu pe aceeași listă cu colegii din PNL și PSD în 2024. Domnul Ciolacu mi-a făcut această propunere. Am refuzat-o pentru că eram într-o construcție politică împreună cu USR și Forța Dreptei, cu care am și candidat și am obținut un nou mandat pentru a fi membru în Parlamentul European. Deci eu nu cred că trebuie să plecăm de la această premisă. Spre deosebire de toate celelalte partide care au guvernat împreună și USR cu PSD, nu mai vorbesc de colaborarea foarte strânsă pe care o are din 2006 până în prezent PNL cu PSD. Deci toate aceste teme false aduse astăzi, într-un mod, repet, de partide până la un punct legitime, nu mă fac să dau înapoi, ci pur și simplu îmi doresc ca argumentele pe care le aduce oricine în spațiu public să fie unele.

0: Nicu Șordan nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern.
1: Cred că președintele este în acest moment atât obosit după zile probabil de negocieri în care s-a implicat, cât și nervos, pentru că pare că întreaga strategie îi va exploda în față. Și în acest moment președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern și apoi să încerce să obțină un vot pozitiv în Parlament ca să nu-și piardă întregul capital pe care îl are în acest moment.
2: Practic, mesajul central al președintelui a fost despre partidele politice. Practic, partidele nu mai sunt bune. Ce înseamnă acest mesaj? Nu este un mesaj periculos?
1: Se pare că președintele în acest moment propagă o teorie conform căreia democrația românească poate să funcționeze cu guverne tehnice, fără partide. Contribuie la acest trend de demonizare a politicii de partid, a partidelor, ignorând faptul că partidele sunt esențiale, până la urmă, pentru buna funcționare a democrației. Partidele sunt agregatoare de preferințe electorale, mobilizatoare pentru electorat, se duc și mobilizează oamenii, sau așa ar trebui să fac. Și nu există democrație fără partide. Ori tu să contribui la acest fenomen de demonizare a partidelor în contextul în care deja încrederea în democrație este scăzută, este dovadă că nu prea înțeles cum funcționează democrația și te gândești la soluții care dau mai degrabă în zona de autocrație, sigur una luminată, una liberală, să spun așa, chiar dacă este o contradicție de termeni, dar o altă explicație nu văd, pentru că nu există democrație fără partide. Această încercare de a impune guverne apolitice, tehnocrate, este una care nu are cum să funcționeze pe termen lung, este o soluție de avarie și în general arată că procesul democratic, procesul politic a eșuat, a falimentat și atunci trebuie pe termen scurt să găsim o soluție de a asigura funcționarea țării din punct de vedere administrativ până se găsește un compromis politic. Dar în niciun caz nu este o soluție pe termen lung.
2: Impresia lăsată de președinte a fost că nu își poate reține ostilitatea față de partide. Partidele sunt de vină, spune președintele. Ele au creat criza pentru că nu se înțeleg. Ce înseamnă această ceartă pe partide, asupra partidelor?
1: Președintele are propriul său rol în situația creată. Președintele putea să intervină mai repede public, să oprească, spre exemplu, moțiunea de cenzură.
2: Oare putea să oprească moțiunea președintele?
1: În opinia mea, putea măcar să încerce. În felul acesta aș conserva niște capital politic cu electoratul său propriu, care își dorea ca președintele să intervină, dar cred că avea și șanse să o oprească. Este în primul an de mandat, încă putem spune, și avea capital politic și putea să-l folosească în acest moment pentru a transmite un mesaj și pentru a încerca să oprească această debarcare a lui Ilie Bolojan. Dacă reușea să facă acest lucru, demonstra că partidelor le este teamă să-i iasă din cuvântul președintelui și că îi respectă autoritatea și puterea, așa se dea influență. Dacă totuși mesiunea trecea, într-adevăr, exista riscul ca președintele să fie văzut din nou ca slab. Părerea mea este că n-avea ce pierde, pentru că în acest moment este în continuare văzut ca fiind un actor politic slab, pentru că urmează să intre probabil guvernul Tomac în Parlament, unde va pierde un vot.
2: Președintele a declarat că de când este în politică vede mulți politicieni care nu fac decât să calculeze alegerile viitoare. În cazul de față, cele din 2028, el a precizat că până în 2028 se vor întâmpla multe lucruri. Ce înseamnă că se vor întâmpla multe lucruri în următorii 2 ani?
1: Putem doar să speculăm aici, desigur, categoric. Dar cred că se referea și la faptul că avem multe obstacole de trecut până în 2028. Asta înseamnă că vor fi multe teste pentru partide, inclusiv din punct de vedere al ingerințelor străine. E nevoie să terminăm PNRR-ul și alte proiecte. Vor mai fi provocări la nivel global, internațional, și deci nevoie de implicarea partidelor și teste pentru liderii acestora. Pe de altă parte, da, poate să însemne și că se vor mai întâmpla multe, semn că poate are pregătit ceva, fie numiri importante la servicii, fie niște anunțuri importante, fie un referendum pe o anumită temă, nu știm. Președintele poate să aibă proiecte, deocamdată nu le-a comunicat, deci putem să speculăm. Nu mă pot abține să nu observ faptul că președintele a vorbit despre faptul că partidele se gândesc la interesul electoral. Ori, fără să fiu un apărător mare al partidelor din România, într-o democrație, este normal ca partidele să-și dorească puterea, pentru că asta este definiția partidului, este un vehicul a cărui scop este să ajungă la putere.
2: Președintele spune că mandatul meu reprezintă să păstrez direcția pro-occidentală a României și, doi, să evit prăbușirea într-o criză economică profundă. La atât s-au restrâns atribuțiile președintelui?
1: După cum vedem, este un mandat foarte minimalist, este un standard foarte scăzut pe care l-a setat președintele pentru că aștepta

0: Dar cred că tuturor românilor este în acest moment ca țara să aibă o orientare pro-occidentală și să evite o criză economică majoră. Deci eu cred că așteptările românilor, oamenilor, sunt mult mai mari decât atât și din discursul din campanie, care era unul reformist, am ajuns să pierdem pe drum foarte multe elemente, de la justiție, de la educație, de la echitate socială, onestitate, transparență, să rămânem doar cu niște lucruri foarte mici, puține și vagi, care cred eu nu vor satisface pe nimeni.
1: Politologul Răzvan Petri, intervievat de colega mea Maria Ilie. Ministerul Sănătății cere modificări la proiectul noi legea salarizării. De exemplu, transmite MSE, în grila de salarizare, personalul din sănătate este poziționat sub alte categorii profesionale din sectorul public. O altă propunere vizează modul de remunerare a gărzilor. Cum văd medicii aceste propuneri? Am întrebat-o pe conferențiar dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală.
2: Mi se pare foarte corectă și mai mult decât necesară poziția Ministerului Sănătății față de proiectul legii salarizării, pentru că în sănătate activitatea din gardă este o activitate pe care medicul o desfășoară în afara normei de bază. Este o activitate față de care responsabilitatea față de pacient este crescută, efortul este și el mare și atâta timp cât proiectul de lege conține în corpul legii faptul că munca suplimentară se plătește cu 75% în cursul săptămânii și cu 100% în weekend, mi se pare cel puțin o poziționare duală a proiectului de lege față de medici, comparând activitatea lor cu altor profesii. Cred că rolul social al medicului trebuie să fie respectat. Sigur, în concordanță cu toate celelalte profesii, e nevoie în spital de echipă medicală, e nevoie ca salariile să fie armonizate în funcție de pregătirea fiecăruia, dar nu trebuie să uităm că o persoană care ia o decizie medicală are 12 ani ca medie de școală medicală înainte de a putea să pună parafa pe un diagnostic sau să recomande un tratament.
1: Propunerile Ministerului Sănătății vizează și reașezarea sporurilor. Ce modificări ar urma să apară?
2: Modificările care sunt propuse, până la urmă, permit menținerea unui algoritm care este în concordanță cu ceea ce se întâmplă în alte state europene, inclusiv cu respectarea directivei europene care vizează activitatea oricărui angajat, iar nu mai departe respectarea codului muncii care există în România în acest moment și care în acest moment nu este respectat de modalitatea în care sunt reglementate gărzile. Gărzile sunt plătite la nivelul anului 2017 cu un salariu pentru care medicul este obligat să încheie un al doilea contract de gardă cu aceeași unitate, indiferent dacă își dorește sau nu, pentru că în momentul în care lucrezi într-un spital, ai obligativitatea de a asigura activitatea și continuitatea activității în spital. Nu este o dorință, este o obligație și atunci cred că munca trebuie recunoscută și apreciată la adevărata ei valoare.
1: Spune Ministerul Sănătății că reforma salarizării din sănătate trebuie să țină cont de realitățile din spitale și de responsabilitatea purtată de personalul medical, dar și de nevoia de a păstra profesioniștii în sistemul public. Considerați că sunt suficiente aceste propuneri sau ar mai fi nevoie și de altele?
2: Sunt mai multe propuneri de care trebuie să se țină cont pentru a respecta până la urmă articolul cu care începe corpul legii, adică acela de echitate, de transparență, de promovare și de plată pe criterii de performanță. În acest moment, performanța nu este susținută, cel puțin dacă ne referim la medicii rezidenți. Pentru ei există pericolul ca la momentul în care vor trece dintr-un an între altul, pentru că rezidențiatul presupune promovare de la anul 3 la anul 4, încadrare la un alt nivel de salarizare, însă la modul în care este făcută legislația, dispariția celor sume compensatorii la momentul la care rezidentul trece, de exemplu, din anul 3 în anul 4, va face ca rezidenții din anul 4 să aibă salariul mai mic decât au avut în anul 3. Ori acest lucru este cel puțin discutabil pentru că ei, cu cât cresc în an, cu atât au responsabilități mai multe în activitate, cu atât pot să facă mult mai multe lucruri în spital alături de medicii cu care lucrează și această situație este cel puțin de nedorit pentru următorii 5 ani, cum prevede actul normativ.
1: Conferențiar Beatrice Mahler, medic, primar, pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală. Fermierii moldoveni se pregătesc de proteste. Vineri vor ieși cu tractoarele pe drumurile naționale din nordul, centrul și sudul țării la o acțiune de sensibilizare împotriva discriminării și decapitalizării agricultorilor. Pe de altă parte, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare susține că respectă dreptul democratic al agricultorilor de a protesta. Dialogul rămâne calea prin care pot fi găsite soluții. Valeria Vițu cu detalii.
3: Primii care au anunțat proteste au fost fermierii din raionul Fălești. Manifestația este programată pentru vineri între orele 9 și 14, iar agricultorii își vor scoate tehnica și utilajele pe drumul național Sculeni-Fălești. Fermierii solicită autorităților ca, începând cu anul 2027, să fie acordate plăți directe per hectar agricultorilor micro, mici și mijlocii pentru toate terenurile arabile cultivate, în special pentru culturile cereale, aliere și oleaginoase. De asemenea, ei insistă pe neadmiterea creșterii poverii fiscale pentru fermieri în urma majorării cotei TVA la 20%. Totodată, fermierii cer rambursarea în anul 2026 a accizei în proporție de 100% pentru motorină folosită în agricultură. După anunțul legat de protestul de sensibilizare din Fălești, a urmat cahulul. Agricultorii micro, mici și mijlocii din acest raion vor staționa vineri cu tehnică și utilaje agricole pe traseul Cantemir-Cahul, lângă intrare în satul Andrușul de Jos, în intervalul 9-14. Producătorii agricoli spun că vor avea cele trei revendicări de bază, dar și una specifică pentru regiunea sudică. 4 din ultimii 5 ani, fermierii din acest raion, precum și din alte raioane sudice, au fost afectați de o secetă cruntă. Autoritățile nu au reacționat adecvat la schimbările climatice în agricultură. Prin urmare, fermierii afectați practic au fost lipsiți de sprijinul necesar. Mulți au intrat în dificultate pronunțată de plată, spun agricultorii. În acest context, fermierii din raionul Cahul cer ca regiunea lor să fie recunoscută drept zonă defavorizată, în care agricultorii ar avea unele preferințe speciale. Iar Rezina este al treilea raion unde fermierii vor participa la protest. Agricultorii își vor scoate tractoarele și tehnica agricolă pe drumul Orhei-Rezina, lângă intrare în satul Bușeuca. Ei vor avea aceleași revendicări ca și agricultorii de la Fălești. Asociația Forța Fermierilor de la Chișinău susține protestul agricultorilor din țară și nu exclude că și alți fermieri vor ieși cu tractoarele pe drumurile naționale să protesteze. Precizăm că pe 27 mai mai mulți agricultori au venit la guvern la un protest de avertizare pentru a cere plăți directe per hectar, rambursarea TVA și reformarea urgentă a sistemului de subvenționare. Fermierii au acuzat autoritățile că nu se implică și nu iau măsuri pentru a-i susține. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabug, a menționat însă că protestul este un drept democratic, iar dialogul rămâne calea prin care putem ajunge la soluții.
4: Principiul de protest este unul democratic, autodreptul și autoabținerea mea și în acest context, având în vedere că voi continua să pun accent pe un dialog la masă pentru a identifica soluții la toate revendicările pe care le au, cu toate că la o bună parte din revendicări pe care și le-au avut în contextul accizei, în contextul rambursării TVA-ului, s-au luat acțiuni și s-au întreprins măsuri. Ministerul Agriculturii, la fel, la începutul acestui an și în campania de primăvară agricolă, a intervenit pe măsura posibilităților pentru a minimiza din acea presiune a scumpirilor și a situației create la nivel global.
3: Trebuie spus că săptămâna trecută guvernul a aprobat programul strategic al politicii agricole, document care stabilește modul în care vor fi acordate subvențiile pentru fermieri și pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar în următorii 5 ani. Programul propune creșterea treptată a alocărilor pentru sector de la 2,3 miliarde de lei în 2026 la 5,3 miliarde de lei în 2030, cu un buget cumulativ planificat de aproape 20 de miliarde de lei. 500 lei. Potrivit autorităților, noua abordare prevede evaluarea complexă a proiectelor investiționale înainte de acordarea finanțării. Astfel, va fi asigurată direcționarea sprijinului financiar către acele proiecte care contribuie cel mai mult la realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare agricolă și rurală și reprezintă cel mai bun raport între cost și performanță. Pentru anul 2026, fondul de subvenționare constituie aproape 2,3 miliarde de lei, dintre care circa în jur de 630 de milioane de lei sunt aferente planului de creștere pentru Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Iranul a anunțat închiderea totală a strâmtorii Ormuz până la noi ordine după recentele bombardamente. Pe de o parte, Statele Unite au lovit Teheranul, iar de cealaltă parte, Iranul a bombardat ținte americane din Kuwait și Bahrain. Și Iordania spune că a interceptat 20 de rachete trase de Iran. În tot acest climat tensionat, încetarea focului în Orientul Mijlociu este practic lipsită de sens potrivit diplomației iraniene. Iar negocierile de pace între Statele Unite și Iran par să fi ajuns într-un punct mort, chiar dacă declarațiile celor două tabere spun altceva. Mihaela Antoche, pe larg.
5: Statele Unite au bombardat ținte din Iran, iar gardienii Revoluției au ripostat lovind ținte militare americane care aparțin bazelor aeriene din Kuwait și Bahrain. Armata americană precizează că a lovit, citez, situri militare de supraveghere, sisteme de comunicații și ținte aeriene de apărare din Iran. Armata iraniană a amenințat că va trage navele care vor încerca să treacă prin strâmtoarea Ormuz, blocată din februarie de când a izbucnit conflictul. Teheranul îndeamnă toate navele comerciale care au obținut autorizația de tranzit să aibă răbdare, menționează presa iraniană de stat. Toate aceste schimburi de focuri arată o creștere a ostilităților, tensiuni amplificate în ultimele zile care amenință armistițiul și așa fragil între Statele Unite și Iran. Încetarea focului a fost stabilită în aprilie, însă ambele părți implicate în conflict s-au acuzat una pe cealaltă de încălcare a armistițiului. Tensiunile regionale au fost alimentate și de primele confruntări directe înregistrate din aprilie și până acum între Israel și Iran. Teheranul cere oprirea definitivă a ostilităților pe toate fronturile, condiție esențială pentru semnarea unui acord cu Statele Unite ale Americii. În regiune, mișcarea pro-iraniană Hezbollah este motiv de neînțelegere între Israel și Iran. În ciuda avertismentelor venite de la Teheran și încetării focului între Israel și Liban negociată de Statele Unite, armata israeliană continuă campania. Scopul este de neutralizare a mișcării pro-iraniene Hezbollah. Armata israeliană a cerut populației sale din nord să se pună la adăpost după ce a identificat tiruri trase din Liban. Potrivit unor surse iraniene citate de Reuters, continuă eforturile pentru ajungerea la un acord preliminar care să ducă în special la deschețarea fondurilor iraniene, o altă condiție cerută de Teheran. Președintele Donald Trump a amenințat Iranul că va intensifica loviturile dacă Teheranul nu va semna un acord de pace. Potrivit unor informații citate de France Press, eforturile de a se ajunge la un acord preliminar între Statele Unite și Iran se intensifică. O delegație de negociatori din Qatar a părăsit Teheranul potrivit aceleiași agenții. Discuțiile cu responsabilii iranieni au fost foarte lungi și s-au terminat spre dimineață. Rămâne de văzut și care vor fi rezultatele. Alimentarea cu apă în sudul Iranului a fost restabilită după reparațiile efectuate la rezervoarele afectate de atacurile americane, relatează un post de știri de stat iranian citat de France Press. Reparațiile au durat mai puțin de 12 ore, iar problemele intermitente de alimentare au fost complet rezolvate pentru satele afectate, a declarat directorul general al companiei locale de apă, citat de televiziunea de stat. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmail Baghai, a denunțat, citez, o crimă de război premeditată și o încălcare flagrantă a drepturilor omului. Statele Unite trebuie să fie trase la răspundere pentru aceste atacuri brutale și sistematice împotriva infrastructurilor civile vitale, adaugă diplomatul. Facem precizarea că instalațiile de tratare și desalinizare a apei, în special din sudul Iranului și din țările vecine din Golf, au devenit ținte strategice de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.
1: Papa Leon a sosit în insulele Canare, ultima etapă a vizitei sale în Spania. În program are întâlniri cu migranți pentru a discuta despre modalitățile prin care au reușit să ajungă în insulele spaniole și cum s-a schimbat viața lor după aceea. Imediat după sosire, Papa a denunțat indiferența multor persoane față de situația dificilă a migranților. Subiectele legate de migrație și de migranți se numără printre temele des abordate de suveranul pontif. Revenim la Mihaela Antoche.
5: Chiar și astăzi, monștri bântuie aceste mări. Mafii care fac comerț cu disperare, traficanți care înrobesc femei și copii și indiferența multor persoane care permit ca săracii să fie înghițiți de exploatare sau uitare, a spus Papa Leon al XIV-lea într-un discurs rostit din portul Arhinehin, un simbol al crizei migrației. De asemenea, Papa Leon al XIV-lea a denunțat, citez, indiferența lumii față de situația dificilă a migranților, cărora le-a adus un omagiu emoționant într-un mesaj politic transmis din insulele Canare. Într-un moment plin de emoție, pontiful, un fervent susținător al primirii migranților, a aruncat un buchet de flori în mare, în semn de omagiu adus miilor de migranți care au murit în periculoasa traversare a Atlanticului din Africa spre acest arhipelag de pe coasta africană, notează jurnaliștii de la France Presse. Conform Organizației Internaționale pentru Migrație, anul trecut aproape 1200 de migranți au murit sau au dispărut pe această rută maritimă. Aproximativ 18.000 au ajuns în insulele Canare la bordul unor embarcațiuni improvizate, potrivit Ministerului de Interne spaniol, deși acest număr este departe de cele aproape 50.000 de intrări ilegale în 2024. În acest port, un loc simbolic unde peste 3.000 de migranți au sosit simultan și au fost înghesuiți în condiții improprii în timpul pandemiei de COVID-19, Papa a denunțat indiferența multor persoane care permit ca săracii să fie înghițiți de exploatare sau uitare. Chiar înainte de a vorbi, Papa a ascultat povestea citită cu voce tare de o femeie din Nigeria care fusese victima traficului de persoane. Ea alesă riște să vină în Spania după ce își cântărise opțiunile între a muri încercând sau a rămâne și a nu avea nimic. Cu această a treia și ultimă etapă a vizitei sale de o săptămână în Spania, Papa Leon al XIV-lea a îndeplinit dorința predecesorului său, Francisc, care a încetat din viață în urmă cu un an fără să poată face această călătorie. Ruta atlantică spre insulele Canare este extrem de periculoasă din cauza distanțelor lungi pe care embarcațiunile fragile trebuie să le parcurgă pe o mare traversată de curenți puternici, obligându-le adesea să petreacă zile și uneori săptămâni pe mare. Aici sunt oameni salvați din mare și trupuri fără viață recuperate din ape, a subliniat Papa, înainte de a lăuda demnitatea migranților care poartă în ei vise pe care nimeni nu are dreptul să le disprețuiască. Suveranul pontif a făcut apel la comunitatea internațională pentru, citez, cooperare eficientă și persistentă, deoarece demnitatea umană cere căi legale și sigure și o cooperare reală împotriva traficanților.
1: De la Paris, Mihaela Antoche, 40 de minute se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, mi-a fost alături la pupitrul tehnic, colegul meu Mihai Năstase, rămâneți pe RFI, ne reauzim la ora 19.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
8: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. PNL nu va vota învestirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Tribunalul Militar București a amânat pentru 15 iunie pronunțarea sentinței în primă instanță în dosarul 10 august, iar premierul Italiei a îndemnat Uniunea Europeană să găsească o figură respectabilă pentru a participa la eventualele negocieri privind Ucraina, potrivit EFE. PNL nu va vota învestirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut de liderul partidului Ilie Bolojan. El spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota un guvern cu șanse mici de supraviețuire. El i-a criticat din nou pe cei de la PSD că nu au revendicat poziția de premier.
2: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Și așa cum știți, acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac. Așa cum știți, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o.
0: Liderul PNL, Ilie Bolojan. Tribunalul Militar București a amânat pentru 15 iunie pronunțarea sentinței în primă instanță în dosarul 10 august, în care foști șefei jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Procurorul de ședință a solicitat aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei, cu un spor de circumstanțe agravante. În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la infracțiune. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în acest proces. Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a anunțat că ia în considerare să devină candidat la postul de premier și să renunțe la șefia statului. Dan Andreșescu cu detalii.
3: Întrebat de Radio Belgrad dacă are intenția să demisioneze în următoarele 3 sau 4 luni, Aleksandar Vučić a răspuns că demisia ar putea veni chiar mai curând și de îndată ce o fac, nu voi spune poporului că mi-am scurtat mandatul. Voi spune că am demisionat, a continuat Vučić, adăugând că decizia nu ar fi o surpriză pentru nimeni. Referitor la candidatura sa pentru funcția de premier, el a răspuns că Partidul Progresist Sârb, SNS, se gândește la asta în fiecare zi. Vučić a mai declarat că SNS ia în calcul desemnarea unui candidat pentru următoarele alegeri prezidențiale, dar a precizat că numele candidatului respectiv nu va fi cunoscut înainte de 28 iunie.
0: Dan Andreșescu, premierul Italiei Giorgia Meloni a îndemnat astăzi Uniunea Europeană să găsească o figură respectabilă pentru a participa la eventualele negocieri privind Ucraina și a criticat summiturile nereprezentative ale unor parteneri, considerând că acestea creează fragmentare pe continent, potrivit EFE. Maria Ilie Pelarg.
4: Poziția noastră nu se schimbă, sprijinirea Kievului și menținerea presiunii asupra Moscovei rămân singura modalitate serioasă de a crea condiții care să poată forța deschiderea unei adevărate etape de negocieri, a declarat Meloni într-o apariție în Parlament înainte de participarea la viitorul Consiliu European, potrivit Ager Press. Meloni a susținut că la o eventuală masă de negocieri între Ucraina și Rusia nu se vor aborda probleme care privesc Europa și, prin urmare, blocul comunitar este cel care trebuie să le negocieze. Astfel a evidențiat necesitatea ca Uniunea Europeană să identifice o figură cu autoritate investită cu încrederea și mandatul tuturor statelor membre pentru a reprezenta punctul de vedere al Europei. În caz contrar, Europa merge în orb cu formule variabile și insuficient reprezentative, ceea ce a avertizat ea produce doar fragmentare, confuzie și slăbiciune. Problema reală, din punctul meu de vedere, nu este cine face parte sau nu dintr-un anumit format, ci faptul că în prezent niciun format nu are legitimitatea de a vorbi în numele întregii Europe, a mai spus Giorgia Meloni. Deși nu a făcut o referire directă acest punct de vedere, vine la câteva zile după întâlnirea privind Ucraina care a avut loc la Londra, între premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.
0: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, a 23-a ediție, se desfășoară în SUA, Mexic și Canada și începe în această seară, încheiindu-se pe 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile. Este cel mai lung campionat mondial din istorie. Competiția începe cu meciul Mexic-Africa de Sud, grupa A, ora 22, și poate fi văzut în direct la Antena 1. Partida de la Azteca, Ciudad de Mexico, se joacă după ceremonia de deschidere, care începe la 20:30. Va cânta Shakira alături de rapperul nigerian Burna Boy melodia Dai Dai, imnul oficial al campionatului mondial. Iată la final și datele meteo. 29 de grade la Chișinău, dar și la Craiova. Potrivit ANM, sunt 28 de grade la Iași, 26 în capitală. La Cluj-Napoca avem 22 de grade, un grad mai puțin, 21 la Sibiu și 18 grade cu ploaie acum la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea de criptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
5: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brelipceanu.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunt Ovidiu Nahoi, sunteți la Decriptaj. Vă propun pentru această seară un dialog purtat recent la ultima ediție a Bookfest cu filozoful, publicistul și diplomatul Teodor Paleologu. O discuție prilejuită de lansarea cărții Ce ne facem cu atâția proști, o carte apărută la Editura 3. Ascultați!
2: Prima tentație este să încep acest dialog chiar cu întrebarea care dă titlul cărții. Nu o să o fac, o să o las puțin mai către sfârșit și voi întreba pe domnul Paleologu acum dacă această carte a izvorât concret dintr-un sentiment de exasperare, dacă nu cumva prostia este amotă sau un trend.
3: Da, tentația ar fi să spunem că e într-adevăr în ascensiune. Eu zic să nu ne grăbim cu asemenea contuzii. Dacă e să adoptăm înțelepciunea ecleziastului, e nimic nou sub soare. Și Voltaire spunea într-o scrisoare pe care o citez de-a mintei carte, că murim lăsând lumea în urma noastră la fel de proastă și de rea cum am găsit-o. Dar s-ar putea ca pesimismul lui Voltaire în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea să fie puțin excesiv de optimist acum. De ce? Ce e nou acum? Păi sunt rețelele de socializare care oferă o putie de rezonanță fabuloasă pentru prostie. De anumite, eu trebuie să vă spun că dacă n-aș avea Facebook, aș interacționa zilnic cu atât de mulți imbecili. De aceea sunt foarte recunoscător lui Zuckerberg că mi-a pus la dispoziție acest instrument fabulos de studiu pentru fenomenul prostiei. Pentru că, efectiv, în familie, printre apropiați, colaboratori, n-am șansa de a da de tâmpenii atât de grozave cum se întâmplă pe Facebook chiar astăzi. Am blocat nu știu câte zeci de imbecili care îmi doresc numai bine. Da? Și, deci, da, cred că există o expunere mai mare, iese la iveală, într-adevăr, mai mult, și se mai întâmplă un fenomen foarte interesant prin rețelele de socializare, un fel de fanatizare. Cum spun la un moment dat, industria decelebrării turnează non-stop. Da? Pentru că înainte, ca să obții rezultatul ăsta de cretinizare a maselor, trebuia să aduni oamenii la o
4: să-i aduci leva.
3: Da. Au făcut asta sistemele totalitare, reușeau într-o anumită măsură. De altfel, sistemele totalitare sunt sisteme de prostie organizată.
4: Și prostire colectivă.
3: Da. Sunt oligofrenocrații sau cretinocrații. Astea sunt regimurile totalitare. De altfel, sigur că democrația liberală nu este domnia inteligenței, departe de așa ceva, de-al minte cred că prostia este principala vulnerabilitate democrației, însă, așa cum spun și carte, marele avantaj al democrațiilor liberale este că proștii nu sunt adunați toți la un loc și sunt distribuiți între diferite partide, diferite instituții. De-al minteri, eu așa
4: interpretez
3: puterilor în stat, da. Deci că asta e o contribuție, să știți că revendic o contribuție importantă la exegeza lui Montesquieu. Nimeni n-a mai spus asta înaintea mea. Au strâns despre Montesquieu și Pierre Manon, profesorul meu, și Raymond Aron, și Harvey Mansfield și atâția alții. Dar nimeni n-a spus înainte de vive că separarea puterilor de stat înseamnă și separarea proștilor în mai multe tabere. Și de aceea este totalitarismul spăimântător, pentru că îi adună pe toți la oaltă. Văd printre dumneavoastră că sunteți destul de mulți care a trăit ca și mine în Republica Socialistă România. Ori religia civilă, religia oficială a Republicii Socialiste România era cultul poligofreniei. După care multă lume s-ar părea că are o adevărată nostalgie și vrea din nou să poată adora un cretin suprem. Nu suntem departe de așa ceva.
0: Iar rețelele sociale, da, au această mare calitate că îi adună pe toți și nu pune
3: adotări. Și fanatizează.
0: Îi fanatizează. Ei bine, că îi fanatizează și îi spun, da, prostia nu e de ajuns. Toți putem fi proști la un moment dat în viață. Nu cred că cineva a scăpat de asta vreodată. Cine a scăpat să ridice mâna, dar nu cred că cineva nu a spus măcar odată în viață, am fost prost atunci. Problema este cum prostia devine o autoadmirație, o continuitate, sfârșind în fanatizare. Îți spuneați despre acei oameni care dau inimioare pe Facebook agresorului, nu urâs, toți suntem acolo, două gorilă, poveste cu dronele. Ce se înțelege?
3: Este fabulos. Este incredibil. That, au dat rușii cu bomba la Kamaz, da? Drona era evident de fabricație ruse și am avut și o curiozitate să mă uit pe pagina de Facebook ambasadei ruse și e plin de inimioare.

0: Da, eu acum scriu o nouă carte sau încerc să scriu o nouă carte despre metamorfozele fascismului. Păi și mă leg foarte mult de biografia părinților mei. Mama avea 4 ani în 1940, tata avea deja 21 de ani și povestește în Schidarea Memoriei cum în septembrie 1940 mergea la o, trebuia să meargă la, o, la un dejun, era îmbrăcat foarte elegant și dintr-o dată în piața teatrului, unde e acum Novotel, s-au pus în genunchi. Dacă erau în genunchierii legionare, toate de ritualurile astea legate de martiri, de eroi căzuți și așa mai departe. Și el a rămas singur în picioare. Dar și-a spus că a fost un sentiment foarte straniu. Vrea să fie simbolul care merge în picioare, care rămâne în picioare într-o mulțime de oameni îngenunchiați. În noiembrie 40 era deja la școala de ofițeri. Școala de ofițeri de cavalerie. Dacă tata a făcut armata la cavalerie, a făcut exerciții de șarjă cu lancia și cu savia scoasă din teacă. Ei erau un grup de elevi ofițeri din familii Paleologu, Brâncoveanu, Negroponte, Danielopo. Unul dintre ei era legionar, unul dintre prietenii lui Tada. Și, într-adevăr, a doua zi după ce a fost asasinat Iorga, ei erau la restaurantul hotelului Römischen Kaiser și a debarcat o echipă de tineri legionari, dar au început să cânte Sfântă Tinerețe Legionară, nu mai puteau de bucurie că a fost omorât Iorga.
1: Și unde încadrăm asta?
0: Acum unde încadrăm? La fanatism. E o prostie prin fanatizare. Analizează fenomenul foarte bine Eugen Ionescu, pentru Eugen Ionescu despre asta vorbește în Linocerii și putem să recunoaștem oameni remarcabili, da? Îl recunoști pe Cioran, îl recunoști pe Noica, pe oameni pe care el admite, îi admira foarte mult. Dacă, ca să închei totuși episodul ăsta, acel coleg al tatălui meu, care era legionar, s-a ridicat în picioare și li s-a adresat celorlalți și le-a zis, nu găsiți că nu cadrează camarazii. Și evident s-a istat un scandal de zile mari, da, în care s-au ciocnit elevii ofițerii cavaleriști și scandalagii legionari.
1: Da, iată un episod într-adevăr relevant despre formele de prostie fanatizată și colectivă.
0: Prostie colectivă, partidele extreme produc în mod special așa ceva. Iar Cartea de Căpătâi este piesa lui Ionescu despre Linocie.
1: În care cet încet oamenii intră în această stare.
0: Da, și se poate întâmpla ca oamenii al interii remarcabilă să se fanatizeze în felul ăsta.
1: Cum de a fost posibil ca unii dintre cei mai străluciți întrebători români să...
0: Motivele sunt foarte variate. Nu sunt la fel. Unii s-au gândit că bate vântul din direcția asta. Cum e cazul probabil al lui Octavian Gora. Tot că era un bupoi mai vârstă, și probabil s-a gândit că asta e direcția...
1: Deci un oportunism?
0: Da, dar nu e doar asta. E o combinație de oportunism, cinism...
1: De o devenea ieri.
0: Da, mai trebuie să fiu solubo. E că nu trebuie aplicate, evident, criteriile de acum a unor fenomene de acum 100 de ani. Dar eu știu de la tata că prietenii de-o viața lui God au fost posternați să-l vadă pe Gorga trecând în tabăra lui Acecuza și punându-și svastica la piept, da? Nu știu că ați văzut odată cum era insigna Partidului Național Creștin. Uitați-vă pe Google și o să vă faceți cruce, da? Cruce, că nu cruce de aia, da? Vă rog. Iar la alții, sigur că e o convingere, e o anumită filosofie. Cum cred că este la Cioran Dubilă, da? o îmbrățișare a unei ideologii de dicto revoluționar, exact ceea ce numea Roger Griffin naționalism palingene, pe ideea unei renașteri naționale. Schimbarea la fața României este un manifest în acest sens. Alții cu alte motivații, fi că noi ca de

0: unde a fost un jet, mă rog, acolo probabil e vorba de o pauză a inteligenței, că scurt. La un om anumit e absolut genial, fără îndoială, da? Dacă vezi articolele lui din 1940, l-am mai consternat. Dar el e în rage cam, dar el foarte târziu a mers în direcția asta, pentru că, de fapt, era destul de străin de tipul ăsta de ideologie.
1: Da, de ce am insistat pentru aceste exemple? Pentru a vedea că acest curent, a care masifică, e ca, imaginați-vă, apă care curge, nu poți să îi faci față, aduce, trage pe lângă ea și cu persoane care, altminte, nu s-ar lăsa cuprinse, dar ceva se întâmplă și sunt cumva prinse pe drum, unii reușesc să ajungă la mal. Ați să luați
0: o degoare despre legionarii, despre fascinații naziști, dar același lucru se întâmplă la extrema
1: în cealaltă parte.
0: Da.
1: Și chiar voiam să vorbim despre...
0: Da, că există
1: zona cealaltă.
0: În regimurile totalitare, evident, sunt oameni care pur și simplu își sacrifică intelectul, sacrifică inteligența pe al darul carierei sau al fidelității față de partid. Unii își dădeau seama că spun tâmbenii absolut consternante de dragul carierei. Alții nu, pentru că îi devine acea rea credință de care voi deja...
1: Nici la sfârșit, spre sfârșit, când pot să spunea că nimeni nu mai credea, de fapt, nici măcar ei înșiși.
0: Da, după aceea sunt și cazuri, evident, de fanatism ideologic, de... Sorgin de marțăuri, el echizism acolo la o... uite, chiar acum citesc un roman recent despre sfârșitul anilor 70 în Franța, da? Și toate gorentele ultra-stângiste, gen Action Direct, da? Care au recurs la teorie. Da, păi, de fapt, noi ne plângem acum de polarizare, că e foarte mare polarizarea în societate, e adevărat. Da, și în anii 60-70 polarizarea era foarte mare, dar să nu avem impresia că era minunat acum 40 de ani și că acum e neapărat mult mai rău.
1: Nu, și dacă rămânem în această zonă socială, politică, avem și astăzi, putem să vorbim despre prostie în sensul clar al cuvântului, în noile ideologii de stânga, că nu e numai extrema dreaptă.
0: E și extrema stânga. Da, că trebuie să mai spun eu pe ceva. E sunt foarte pro-America. Am stat în America, sunt multe lucruri care m-au plăcut, mult de tot în America. Dar America și expontă multe tâmpenii pe care după aia unii le preiau în Europa, fie că vorbim de corectitudinea politică, fie că vorbim de contrariu corectitudinii politice, care e cam la fel, da? Și vedeți acum cum că a devenit foarte răspândit un anumit tip de dreaptă mitocănească. Țin minte că taică mă băgea deja la sfârșitul anilor 90 în legătură cu Silvio Berlusconi. Spunea, nu ce dreapta asta mitocănească. Ei, între timp, Silvio Berlusconi pare un gentleman față de noi marțafoi.
1: Că... Adică Salvini deja depășește...
0: Da, nu. Berlusconi era mult mai delicat, să zicem, decât Salvini, că nu mai vorbim de Trump. Pentru că mai e ceva, un mitocan italian e totuși altceva decât un mitocan american sau un mitocan român. Și apropo de Italia și România, e adevărat, politica italiană are ceva de circ în multe situații, da? Adică sunt momente efectiv de circ, dar e circ de mare clasă. La noi avem circ, dar este un pălci de cea mai penibilă speță. Da, deci asta ar fi diferența între lui Cirque du Soleil, da, care este un gen de artă, totuși Berlusconi era un gen de artă de clasă, da? Și noi avem un dulci penibil și avem o serie întreagă de personaje penibil absolut. În cartea mea am vorbit despre cineva anume. o să ghiciți despre cine e vorba, care a spus, spun numele, care a stabilit un reper stratosferic în materie de prostie. Și la un moment dat o să vedeți că dau o serie întreagă de citate. De anumite, trebuie să spun că omul ăsta mă umple de admirație, pentru că nu e ușor să spui în fiecare săptămână imbecilități care să rămână la același nivel cu cele spuse anterior. Încercați și dumneavoastră. Nu e ușor, e ușor. Și în legătură cu cărțile pe care le-am publicat la editura 3, trebuie să spun că m-am grăbit. De fel, trebuie să mulțumesc editorii 3, trebuie să-i mulțumesc Bardei, Colescu, să mulțumesc întregii echipe, că sunteți atât de rapizi. Dacă de altă parte, dacă mai așteptam o leagă, mai aveam exemple. Și dacă mai așteptam o leagă, s-ar putea să fi intitulat altfel cartea mea precedentă. În lor de cine mai oprește apocalipsa, cine mai apucă lipsa în limba bătrânii.
1: Da, și iată că întrebările tot vin și ne gândim că avem niște forme ale prostiei atât de contundente și mă gândesc la faptul că prostia, de fapt, este foarte sigură pe sine. N-are dubii, n-are semne de întrebare. Este directă și pune foarte clar diagnosticul fără putință de tăgadă și de aici aceste generalizări. Astea sunt formele de prostie. Eticheta, da. Și generalizarea. Da. Ești sorosist sau stâncist sau liberschimbist sau... Și deodată ai o etichetă din care nu mai poți să ieși, iar prostia se mulțumește pe...
0: Da, e vorba de lenea minții, de dorința de a ajunge repede la o contuzie. Întâmpla e un lucru. De fapt, noi ne confruntăm cu o extremă agresivitate. Partea a anumitor persoane, de mulți mii de persoane, în cazul meu, doar astăzi am blocat câteva zeci și o fac cu foarte mare plăcere. Cred că trebuie să spun că sunt foarte încântat când le înjură anumite personaje. Îmi face mare plăcere. Pe alții îi deprimă. Am un prieten drag de-al multe care îi dă în depresie când îi atacă unii, o fac bou și cu oțet, că l-a denigrat pe Eminescu, că la Bămova nu știu ce poneie, gozi, știi, tot felul de aberanțe. Da? Și el e foarte sensibil, e deprimat. Nu numai că nu sunt deprimat, dar îmi face plăcere o zi care nu mă înjură niciun imbecil, bine, e o zi fără haz. Am fost foarte încântat, de pildă, când m-a înjurat pe pineață Silvestru, Șoșoacă. A fost foarte încântat.
1: El însuși.
0: Da, el însuși, dar și i-am spus, să știți, domnule Șoșoacă, sunteți mai grozav decât îmi imagina.
1: Mi-a spus-o ca un compliment.
0: A luat-o ca un compliment. Și am mai fost acum zilele astea, au mai fost câțiva de cunoscuți, dar că tare m-au înjurat și mi-a făcut deosebită plăcere.
1: Trebuie să spunem că ați primit atacuri în jurături pentru cartea asta, încă înainte să apară.
0: A, da, asta trebuie totuși subliniat. Este un fenomen unic, din câte știu eu. Înainte ca volumul să apară, a fost înturbinat de un tsunami de furie suveranistă în principal, dar nu numai, pentru că există și varianta politically correct. Marxiști români, pentru că marxism, Marx e una, da? O figură enormă, totuși, după aceea marxismul, mai sunt marxiștii români, mai cu seamă ăștia, tinereii marxiști români de acum, care sunt foarte comici, da? Și cum m-au acuzat de clasism, de prostii de astea.
1: Cum sunau invectivele?
0: Nu, ăștia
1: nu vorbim de aia, nu.
0: Le invectiv. Invectivele suveraniste,
1: Am văzut
0: cu noi, vierme, avorton.
1: Plus, oamenii s-au simțit atacați numai de...
0: stați puțin, de... e un tip de la Iași, ăsta a fost fabulos. Este redactorul șef al revistei Convorbiri Literare, totuși revista scoasă de Junimea, pentru că Junimea este cel mai mare proiect antiprostie din istoria culturii românești. Și nu va mai exista așa ceva. Nu are cum să mai există un fenomen de tipul Junimea din nou. Nu sunt reunite condițiile pentru așa ceva. E bine, domnul ăsta, înainte ca volumul să apară, m-a comparat cu Jeffrey Epstein. Nici mai mult, nici mai puțin. Și a zis, uite pe ăștia care ce fac? Vor să omoare, să violeze și să mănânce copiii oamenilor. Delir total, pentru că mai e ceva. Adesea nebunia este o formă paroxistică de prostie. Și mai vorbesc în carte și despre dedesubtologi. Știți că am o întreagă teorie despre dedesubtologie.
1: Da, sunt interese mari la mijloc. Cum se manifestă?
0: Există...
1: Tabloul critic.
0: Dedesubtologia are câteva postulate. Sunt 5 postulate, sper să nu mă înșel în enumerarea lor. Ideea că nimic nu este întâmplător. Totul are legătură. Nu vreau să o prișesc un moment, ce pagină am de... Da, am de exemple și tipuri de prostii. Un capitol foarte amuzant și la un moment dat vorbesc despre postulatele de dedesubtologiei. Așa ar găsi. 1. Nimic nu e comparea. 2. Nimic nu e un rezultat al hazardului. 3. Totul se leagă. 4. Tot ce se întâmplă este rezultatul unor intenții și planuri secrete. 5. Toate aceste manevre au o unică sursă. Da? Foarte important este și sursa unică a conspirației mondiale.
1: Dar poate acestea reușesc, iată, să vină și să alimenteze, asta e înfiorător, noi tendințe politice. Din păcate, pentru că a existat întotdeauna această tendință de a merge către teoria neconspirației, de a găsi explicații, s-au scris cărți, s-au scris articole. Îmi spuneți, nimic nu e nou sub soare. Dar parcă niciodată curente politice nu au fost alimentate de asemenea teorii precum astăzi.
0: Au mai fost și în forme neașteptate de exit. Există un conspiraționism de stânga. Nu e doar de extremă dreaptă.
1: Dar la extremă dreaptă s-a hrănit ca antisemitismul.
0: Nu, dar depită o adevărată paranoia legată de conspirație. Există Revoluția franceză. Obsesia complotului. Da? Și de fapt, asta a alimentat teroarea din 1792, 93, 94. Dar complotul aristocratic, complotul iezuit, complotul monarhic și așa mai departe.
1: Da.
0: Au existat și alte teorii ale complotului. Evident că dumneavoastră vă referiți acum la protocoalele înțelepților din Sion, care e un plagiat, e un fals. Abus la începutul secolului trecut în Busia. Oameni asociați cu poliția rusă și care plagiază, de fapt, un text mai vechi, un text francez din anii 1860. Și protocoalele înțelepților din Sion au avut un impact colosal în atunci când au apărut în Rusia și apoi, după primul război mondial, s-au răspândit peste toată lumea. În Germania a fost Alfred Rosenberg, care a contribuit bun la răspândirea acestui text, iar la noi Ion Moța, cumnatul Codrean. Da. A și scris prefața, e foarte interesant de văzut cum a fost folosit acest fars și a avut un impact colosal.
1: Și ajungem azi la Pizzagate. E marea teoria a conspirației cu acea pizzerie,
0: la
1: scoată ziare.
0: Am putea să vedem în asta și o parte bun, pentru că acum există atât de multe teorii ale conspirației, încât cumva se mai neutralizează între ele. Dar există o adevărată foame de explicații conspiraționiste pentru orice. Da? Pentru COVID, pentru SIDA, pentru moartea lui Eminescu. Și are, eu cred că și aici, în sala asta, trebuie să fie careva care a scris o carte despre cum a fost asasinat Eminescu de către evrei, de către unguri, de către austrieci sau de către regele Carol I sau de Maiorescu, da? E culmea nostrozității, da? Să spui că Maiorescu, prietenul atât de devotat, a contribuit la eliminarea lui. Dar sunt oameni care spun așa ceva. Și nu numai că este o enormă imbecilitate, dar este ceva profund antinațional. Adică să lovești în așa hal la temelia statului român, vorbim totuși de Carol I, de Maiorescu, de oameni de genul ăsta. Deci există o enormă apeteță pentru explicații de genul ăsta, pentru senzaționalism. Deci cumva multitudinea de teorii ale conspirației poate că are această parte bună, că se mai neutralizează între ele.
1: Și ajung oamenii să spună, nu mai știm în ce conspirație să cred.
0: Exact. Choose your conspiracy.
1: Și
0: asta nu înseamnă că nu există conspirații
1: nu
0: pe lumea asta, dar ideea unei conspirații unice, asta este marea fandaxie.
1: Nu pot să trec în această discuție peste fenomenul Trump, totuși, pentru că este fascinant. Trump a pornit, da, de la Pizzagate, una dintre teoriile conspirației care i-au suflat în pânzele. Mai sunt și alte, bineînțeles, Soros și multe altele. Apropo, dacă e o veste bună sau o veste proastă, se pregătește un Soros invers. Departamentul de Stat pregătește un șir de burse pentru a promova în Europa politicile MAGA și ale lui Donald Trump. Deci, Soros întors pe partea cealaltă, în curând vor veni banii și știi unde să duc.
0: Da, vorbesc despre fenomenul ăsta la pagina 46, 47, vedeți acolo ce spun despre asta, dar e uitor, fenomenul ăsta al flagorneriei fără limite, da? Cel mai mare președinte din istoria Statelor Unite, cel mai clar văzător, cea mai strălucită minte a lumii contemporane, cel mai bun președinte, mai bun decât Washington și Lincoln la un loc. Nou alesul sau Dumnezeu?
1: Asta și oamenii din jurul. Noi am mai văzut filmul acesta?
0: De altfel, despre asta am vorbit și în cealaltă carte a mea, în Cine mai oprește apocalipsa, pentru că există în oameni care, fără să dorească să-l intușească, din absolută convingere, spun că Donald Trump este Cius cel Mare, noul Cius cel Mare și noul Mesia. O să vă dovadă ce e chestia asta cu Cius cel Mare. În cartea prefetului Isaia, din capitolul 45, este vorba de rolul lui Cius cel Mare ca eliberator al poporului evreu din captivitatea babiloniană. Ei, în interpretarea acestor exaltați, creștinii se află în captivitatea babiloniană a secularismului. Și atunci e nevoie de un Cius cel Mare, adică Trump, care să elibereze creștinii din această teribilă stare de opresiune. Și e un teolog, antreprenor, guru, Lance Wallnau, care a și popularizat ideea asta că Trump este noul Cirus cel Mare. De ce? Pentru că urma să fie ales al cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, iar despre Cirus cel Mare este vorba în capitolul 45 din cartea profetului Isaia.
1: Bine, iată cum vine de se leagă.
0: Sigur, cum se leagă, nu e nimic, nu e întâmplător. Și Lance Wallnau a lansat ideea asta, după aia e un alt teolog mai important decât el, Peter Wadner, care a și scris despre asta, da? Că Trump e noul Cirus cel Mare, noul Mesia și așa mai departe. De altfel, mă gândesc și la o carte acum despre Peter Thiel, pentru că Peter Thiel, nu, el e mai puțin aberant decât alții, dar e foarte interesant care este
1: vodulit de
0: că sunt cheminant de pensée, ca să zic așa, da? Cum se... care-i drumul gândurilor lui.
1: Da, aici deschidem o discuție pe cât de fascinantă, pe atât de înfiorătoare despre acest cub din jurul lui Donald Trump care vrea să modeleze lumea. E o discuție care ajunge până la filozofie și la teologie. Nu știu dacă acum e momentul, dar ce o imită, pentru că e într-adevăr foarte, foarte sensibil, dar... Da, răspunzând, încercând să răspundeți la întrebarea ce ne facem cu atâția părăști, întrebarea nu doar rămâne. Ia, se caută răspunsuri. Unul dintre ele este să profită de prostia lor.
0: Nu vă recomand. Nu recomand să profitați de prostia altora, pentru că nu e frumos să faceți așa ceva. Și mai e un riscant pentru propria dumneavoastră inteligență. Atunci când exploatezi prostia altuia, există riscul să te tâmpești și tu, să te crezi deștept, uite, le-am tras pe ăștia un piet, uite ce găloțat sunt eu, dar de fapt eu, cred eu, s-ar putea să nu fiți de acord cu mine, dar eu cred că este o pată foarte periculoasă. Acum să știți ceva, că noi n-am vrut ce facem. Noi n-am vorbit despre asta, dacă ne-am luat cu alte subiecte importante, dar cartea mea oferă soluții practice. Mai e încă ceva. Partea mea nu e un program politic. Va, pentru că unii se aștepta să propun un program politic. Ce ne facem cu Brăști? Nimic. Ce propun eu ca soluție este să urmăm calea anumitor filozofi din istoria umanității. Da? Începând cu Socrate, vorbesc apoi de Diogene Cinicul, da? Care reprezintă o cale eroică, da? de confruntare directă. Apoi este soluția epicuriană, a ezidănii. Soluția stoică, îi suportă, evident, cu stoicism. Soluția creștină, îi iubim. Iubim prostia, iubim pe proști, dar detestăm prostia, pentru că prostia este la baza corupției naturii umane. De fapt, mitul păcatului originar ne spune că omul este marcat de prostie și răutate. Da? Dacă adoptăm o interpretare radicală a păcatului originar, ne naștem proști și răi. Și este rezultatul păcatului original. Și atunci doar harul divin ne mai ridică din prostii. Vedeți că e o teologie foarte coerentă a prostiei.
1: Așa, da? Se poate trăi cu asta?
0: Da, să că da.
1: Facem discursie.
0: Putem să râdem foarte mult, da? Că capitolul despre soluția râsului e destul de substanțial, că vorbesc despre Caragiale, despre Aristofan, despre Molière, Voltaire, Erasm, Lucian din Samosata și nu în ultimul rând am consacrat un întreg capitol lui Flaubert. Iar soluția paleologului este o soluție eclectică. Dar sigur că eu cred că cea mai prudentă, cea mai înțeleaptă soluție este să eviți contactul cu proștii pe cât posibil, pentru că proștii îți mănâncă ficații, îți distrug nervii, îți creează o mare neplăcere în viață, când se spune în franceză, îi te pompe l'air, da, îți pompează aerul, deci mai bine eviți. Dar eu nu am urmat această cale.
1: Când spuneați, v-ați confruntat cu el frotav.
0: Da, am ajuns în public, pentru că poate a fost o fatalitate, o moștenire familială, poate că am avut și o gărgăunii cap, poate că am greșit atunci când am acceptat diferite funcții. Vorba e că mă aflu în postura de persoană publică. Când ești persoană publică, n-ai cum să nu te întâlnești foarte des cu mulți toși. Și de aceea ce spune împăratul Marcus Aurelius este luminos. Vă dați seama, un împărat se întâlnește în fiecare zi cu enorm de mulți proști. Și el asta spune, da? Descriere într-un pasaj faimos tipurile de proști cu care se poate întâlni pe parcursul unei zile. Da? Proștii intriganți, proștii egoiști, nesimțiți, indiferenți, clevetitori și așa mai departe. Și spune pe toți trebuie să-i suporți și trebuie să vezi în ei un fel de oportunitate în a-ți antrena virtutea răbdării. Da?
1: Și totul este să cunoști. Să cunoști categoriile, să ai puțină cunoaștere, pentru că atunci vei ști cum să abordezi fiecare formă și cred că cartea dumneavoastră asta face. Oferă o cunoaștere a unui fenomen care este răspândit peste tot în lume, amplu și profund. Totodată. Profunzimea prostiei, cred că e infinită.
0: Un fenomen oceanic. Da, și chiar la un moment dat vorbesc despre Flaubert și spun că Flaubert avea un sentiment oceanic al prostiei. Știți cum e? Sentimentul românesc al ființei, da? Și sentimentul oceanic al prostiei.
2: Atât pentru această seară la Decriptaj. A fost o discuție pe care am purtat-o cu publicistul, filozoful și diplomatul Teodor Paleologu. O discuție care a avut loc la recent încheiata ediția Bookfest cu ocazia lansării cărții Ce ne facem cu atâția proști. Ne reauzim și ne vedem pe rețelele noastre de socializare și joia viitoare tot aici la Decriptaj. Cele bune până atunci!
3: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.